0: filozofske teme.
1: Filozofske teme.
0: Znam,
1: znam
0: da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
1: Sokrat.
0: Isto je misliti,
1: isto je
0: i biti.
1: Misliti,
0: parmenit.
1: I biti. Parmenit.
0: Čovjek je mera
1: Čovjek
0: svih stvari.
1: Mera svih stvari.
0: Protagora.
1: Protagora.
0: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
0: Nejasno.
1: Postaje nejasno.
0: Seneka.
1: Seneka.
0: Mislim, dakle postojim.
1: Mislim, dakle postojim.
0: Dekart.
1: Putevi saznanja.
2: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. U gradiću Duluth u Minnesota, na obali jezera Superior, najzapadnijeg i najdubljeg od američkih velikih jezera, 24. maja 1941. godine rođen je Robert Allen Zimmerman, nama poznatiji kao Bob Dylan. Dylan je uvijek djelovao kao da je na američku kulturnu scenu pao s neba, pa neobuzdana divljina američkog sjevera djeluje kao sasvim odgovarajuća domovina za polumitološkog barda. Nije potrebno potanko objašnjavati ogroman uticaj koji ovaj kantautor imao na 20-vjekovnu poetiku, ali kad se već sjećamo njegovog 85. rođendana, vrijedi pomenuti da se ove godine obilježava 10 godina otkako je postao prva, uslovno govoreći, estradna zvijezda koja je svoju tekstopisačku karijeru ovjenčala Nobelovom nagradom za književnost. O Bobu Dylanu se može govoriti satima iz konteksta istorije muzike. Može se govoriti o njemu kao svjedoku i povjesničaru epohalnih događaja. Može se analizirati njegova uloga u izgradnji i kritičkoj dekonstrukciji američke i globalne protestne kulture. Nama na Radio Beogradu nikako nije zanemariv ni njegov doprinos održavanju plamena kulture radiofonije. Ali ispod svega toga i u korijenu njegovog kultnog statusa ipak stoji Dylanovo muzičko i poetsko djelo. Pjesme koje su svoj društveni uticaj sticale zahvaljujući naročitoj etici, koje svoju popularnost duguju naročito i kontinuirano, rekli bismo upravo Dylanovskoj estetici. Te pjesme kroz autorovo traganje za transcendentnim kao takvim, ali i za svojom sopstvenom vjerom, svjedoče o idejnim i aksiološkim tumaranjima američkog društva. One svjedoče o tome da Bob Dylan nije bio samo pjevač i pjesnik, ne samo društveni kritičar i savjest cijele jedne civilizacije, već između ostalog i filozof. Poštovani slušaoci, danas sa danom zakašnjenja u Gozbi obilježavamo rođendan velikog svjetskog umjetnika, a sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, književni prevodilac i jedan od najboljih poznavalaca Boba Dylana koje ja lično znam, Bojan Kozić. Bojane, dobrodošao u Gozbu.
3: Pozdrav Nikola, hvala ti na pozivu i na ovakvoj najavi koju se nadam da ću opravdati makar delimično.
2: Hajde da počnemo od Dylanove estetike. Kada govorimo o njemu, obično ga izdvajamo kao naročit slučaj u odnosu na sve srodne umjetnike. Da, imamo Guthrie-a, imamo country muziku, ali Dylan je uvijek Dylan. Dylan je uvijek, ostali su dylaneskni, a on je prosto Dylan. Dakle, šta je ono što ga čini posebnim? Da li je ista stvar koja ga je činila posebnim bila u pitanju kad se pojavio kao mladi izvođač američkog folka i kad je postao rock zvijezda i kad se pretvorio u svojevrsnog džangrizavog mudraca sa planine koji se javlja povremeno sa nekih obskurnih radiokanala?
3: Pa počeo bih od toga da sama činjenica da se u Greenwich Village-u Dylan pojavio baš u doba kada je takozvana stara folk scena bila na svom vrhuncu, ali i u dosta skrajnutoj kulturnoj niši, sasvim izvesno doprinela stvaranju baš ovog osobenog i velikog autorskog izraza koji si pomenuo u najavi, pa i estetike te jedne po kojoj prepoznajemo sve, ne samo Dylana nego i dylaneskno, jeli?

0: Slušali smo Slow Train Coming sa istoimenog albuma iz 1979. godine. Album predstavlja prekretnicu u Dylanovoj karijeri, budući da je to prvi koji je objavio nakon što je, bar kako sam to nama pričali, ali sam posljednji mi ti pojasnio, nije bilo baš tako, jeli, ali prije što je, nakon što je postao katolik, jeli. Ovaj, pjesma zahvata nešto što je čest motiv u američkoj gospel muzici, dolazak strašnog suda iz zadnjih vremena, ali opet u Dylanovskom stilu, jel, kažu, u domu hrabrih Jefferson se okreće u grobu, budale glorifikuju same sebe pokušavajući da manipulišu Sotonu. Dylan ove stvari pjeva u vrijeme kad filozofija postmoderne dostiže vrhunac, ali takođe i neokonzervativizam u liku Reagana i Thatcher stupa na scenu. Dakle, ajde da vidimo malo taj detalj, ali vidim ti mi negoduješ oko tog katoličanstva Dylanova.
1: A on je pripadao tih godina jednoj protestantskoj zajednici, on nije nikad postao katolik, makar koliko se zna. Mislim, pripadao jednoj protestantskoj zajednici tamo u San Francisco, iz Kalifornije negde, i u njoj je bio taj kraj 70-ih.
0: Da, ali uvijek su mu bili hrišćanski motivi prisutni, čak i u tim ranim radovima, ali od ovog albuma postaju dominantni.
1: Da, apsolutno.
0: Da, dakle, šta nam je taj Dylan srednjeg perioda? Jesi imao nešto tu kratko da prokomentarišiš, ali možeš odmah i da mi se baciš na tu njegovu priču o hrišćanskim motivima kod njega?
1: Hoću, pa ovo bih taj Dylan srednjeg perioda, znaš kako, manje više ti si to sjajno u pitanju već izneo, ja bih dodao jednu možda kratku samo dimenziju tog perioda o kojoj se možda ne govori toliko, ali mislim da je važna za Dylanov opus, jer on je tada čovek koji ulazi u neku životnu zrelost. On ulazi u 40. godine i meni je recimo iz tog opusa isto jednako zanimljiv taj, nazovimo ga, lirski deo opusa, jer on tada počinje da stvara pesme kakvih ranije nije bilo, jer je prosto čovjek tada u nekom životnom razdoblju u kojem postaje svestan prolaznosti i smrtnosti, jeli? I verujem da je taj period u stvari bio taj jedan neophodni most između te mlade zvezde i ovog starijeg Dylana, o kojem zapravo najviše eto i volimo da pričamo, i da bez tog srednjeg perioda sva je prilika da bi on ostao i zatočenik tog možda nekog zlatnog kaveza svojih starih hitova, kao što se desilo tolikim bendovima kad izađu iz sopstvene epohe.
0: Vrijeme nam je potpuno pobjeglo, ali pošto se bavimo u ovoj epizodi filozofijom Boba Dylana, nismo htjeli da propustimo priliku da pustimo jednu duboko filozofsku pjesmu sa jednog njegovih posljednjih albuma Rough and Rowdy Ways iz 2021. godine. Dakle, umjesto odjavne špice slušat ćemo 9-minutnu i kusur Key West, Philosopher Pirate, pjesmu o, tragalačku pjesmu, pjesmu sa mnogo aksioloških motiva, ali takođe pjesmu nostalgije za radijom, jedno od tih velikih, jeli, omaža radiofoniji. Bojane, hvala ti veliko što si sa nama proslavio rođendan Boba Dylana.
1: Hvala i tebi na prilici da to učinim.
0: Tako da, poštovani slušaoci, vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić, sa mnom u studiju bio je Bojan Kozić, književni prevodilac. Mi slušamo Key West, Philosopher Pirate.

Jovanović i naravno zbog same autorke, ali i zbog nagrade Danice, hvala na ovom uključenju i sa lepim vestima, nadam se i sa jedne i sa druge strane da će sve proteći kako treba do septembra, dakle kada budu uručeni. Hvala. Danica Vukićević, predsjednica žirija za nagradu Biljana Jovanović, bila je sa nama i rekla nam nešto više o tome zašto su Urad Saše Ilića i Zabava kod mojih ja, Danice Pavlović, ove godine nagrađeni.

Prateći koncept Lisjetskog, orkestar Beogradske filharmonije predvođenom Danielom Rajskinom zadržao je reljefni zvuk i gipkost pokreta iskazanog kroz prozračniju fakturu i neopterećenost masivnim simfonijskim zvukom. Tako bismo mogli da izdvojimo upečatljivo ostvarene dijaloge sa jasno definisanim karakterima instrumentalnih boja. Gledano u celini sa ovog koncerta mogli smo da odemo sa osjećanjem da muzici nekada nisu potrebni spoljašnji posticaji. Vrhunski umetnički doživljaj ostvaruje se upravo u onim slučajima kada se celokupan sadržaj crpi isključivo iz resursa muzike same.

0: Sa hrvatskom kompozitorkom Helenom Skljarovom sam razgovarao o njenom interesantnom ostvarenju Plava žirafa.
1: Moja skladba je taj izmišljen, imaginarni, zapravo distopijski svijet. Nešto možda najsličnije priči Mali princ, u kojem dolazi do jedne vrlo, vrlo suptilne kritike društva, društvene pasivnosti i možda zatvaranja očiju pred problemima i tako dalje. A izrazito tematiziram taj jedan opći ljudski strah prema nepoznatom. Dakle, u toj imaginarnoj priči ljudi se boje nekih ljudi koji imaju plavu boju kože, samo zato što ih ne znaju, ne poznaju. Dakle, a ti su zapravo ljudi na neki način mirotvorci. Na kraju se otkriva ti ljudi uopće nemaju plavu boju kože, nego su ih samo uvijek viđali iz daljine u sjeni drveća. Dakle, ajmo reći, svi smo mi ljudi,
2: naravno,
1: svi smo isti. Dakle, općenito je to jedna antidiskriminacijska i antiratna poruka u širem smislu.

0: Beograd 2. Vesti.
1: Drugog dana zvanične posete Kini predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. Potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsjednik Xi odlikovao je Vučića najvišim državnim odlikovanjem Kine, ordenom prijateljstva. Uzajamno političko poverenje čvrsto je kao stena, istakla su dva predsjednika. Vučić je naglasio da je stvoreno mnogo prilika za našu zemlju. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić u zvaničnoj je posetio

0: U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Imaginarni pejzaži.
2: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
3: Ambiental.
2: Elektronika.
4: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo najnoviji album End, koji su objavili američki umetnik Taylor Dupree i nemački elektroničar Uwe Zahn, poznatiji kao Arvein, 22. maja za izdavačku kuću Laps. Ova dvojica muzičara, koji se poznaju već duži niz godina, su 2022. napravili svoj prvi zajednički projekat koji je pod imenom Skull Ghost urađen u produkciji Duprijevog labela 12K. Tom prilikom Can je zapisao: "Posle dužeg razgovora, Taylor i ja smo došli na ideju da snimimo album baziran samo na zvucima Non-Linear Lab C15 sintesajzera koji obojica posjedujemo. Prve skice su rađene iz razmene pečeva i građenja baze zvukova koji su poslužili za strukturu pesama. Njihovoj saradnji je doprinelo i veliko iskustvo koje Dupree ima u miksovanju zvuka, dok je Uwe Zahn poznat i kao traženi dizajner zvuka. Većina numera koje su stvorili je bazirana na improvizaciji, na kreaciji zvučnih petlji i mnogobrojnih slojeva procesovanog zvuka. I na albumu End, koji ćete večeras čuti, Dupree i Zahn nastavljaju svoj put saradnje razvijanjem organskog zvuka sazdanog oko bogatog primarnog materijala.